Чужбин из мес, чужбин из мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабак поліція. Збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й шкірі, порвав рясу на клочки. Сам пішов плясать, На плясався, наігрався з доброї води.